0: Բազ միաներ մարան աղջիկ, հայ աղջիկ,
1: հայ աղջիկ,
0: մի մեր ժերզիս տուր մեկ պաչիկը, հայ աղջիկ,
1: հայ աղջիկ,
0: նազ միաներ մարան աղջիկ, հայ աղջիկ,
1: հայ աղջիկ,
0: մի մեր ժերզիս